0: ese we luzie na pese
1: gogo gogo
0: we we lo do no chi na aka gogo eze na aka se na nfa ju e bi na dai man
1: gogo gogo
0: ya bo ndi ban
1: gogo gogo
0: uno ga ma na oyi mu duga mo si na efe nya bi ne duga kwa madu si
1: gogo gogo
0: je de ku ya